Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya sonten menika sumangga kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Judulipun sifat gumedih miturut Al-Qur'an. Sarang Ustazah Ani Musayyaroh sugeng pitangetaken.

Menu materi ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya segera kami mendengarkan kagem pacaran kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

Sutresna budaya sugeng sonten sugeng pangian malih wonten ing kiran serial Lenggit Purwo. Samangka semoga kita pitangetaken sesarengan dalang Ki Budi Sutawiyoso lakonipun Darmane Satrio seri nomor kalih sugeng pitangetaken.

Filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin. Soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk Jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wondene ing babagan fungsi sangkan paraning

0: Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.